ותקירו סוף תסייב לך ישראל ישבנק. חונליק נאוש תלנך הוא. ישבנק חונליק נרוש תנקו. ישבנק חונליק נרוש תנקו. ut hunelik narahok hunelik narahok likakwa hunelik narahok li dios hunelik ma huntra hunal engashatra likakwa ma huntra hunal likakwa shatsaktana kwan נשקוט נשקוט לישראום צ'קו חונליק ברו צ'נירו נתקו ישראום לחכו מהחוזות גילום ששפני צ'ו אמן ישראום תרח לחכו תקוטום ששפני צ'ו אמן לצ'ן קצלה צ'ור אינקה נשקוט לישראום לחכו ששפן לה צ'ו אמן ששפן לי צ'ו אמן נשקה לישראום ותכונליק נשקות דרושתן נשקות דרוסילה לסשבן לחשועם ושתשבי להבנאל לחוקי הצגה לתוקש שבין חונליק צריכה לרקוע האן נשקות דרוסילה לסשבן לחשועם אמן, הללויה, מתכון קשרן לרקוע קשר קשר אני באי לקולה לנקהול אינקעתינש בלעי צ'אנק לרגוע הוקנך שינקו לב אינקעת התרוחן תת בלעי לקעקוע שפנך האן לי דיוס סנטו האן לי שקולו קעקוי ערן שקולו קעקוי צ'ירו לקרוס ויתרח אינקע לקעקוע מגע אורך שתוהר יש לך מק צ'ירו לי קרוס אוקיי נגמר משיינת שינקולב שם לאי שינקולב לי כבלה לנגחול שם מקצ'ין רושטן רוסילה לך כבר נשמע מקצ'ין רושטן לחכו אנשוונו זה שווין לחשועם נחלעת נקת קול ותגיש קול צ'ירו תשכולי לי רעילה